ruska vojska je izvela intenzivni i 6 grupnih udara na teritoriji Ukrajine kao odgovor na terorističke napade Kijeva na teritoriji Rusije. PVO je za nedjelju dana oborila 8 krstarećih raketa Flamingo, 89 navođenih avionskih bombi i 3909 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski tražio je od brazilskog predsjednika Lula da Silve da bude posrednik u pregovorima s Rusijom, pišu lokalni brazilski mediji, pozivajući se na izvore u vladi. Kako se navodi, Zelenski je razgovarao sa da Silvom na marginama samita G7, pokušavajući 40 minuta da mu prenese pozicije Ukrajine. Razlog za obraćanje Zelenskog leži u činjenici da brazilski predsjednik, za razliku od Evrope, ima dobre odnose sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vlasti Ukrajine počele su sa delimičnom evakuacijom stanovnika Zaporožja pod kontrolom Kijeva, kao i naselja u neposrednoj blizini linije razdvajanja, rekao je za Sputnik zamjenik ministra regionalne bezbednosti Zaporoške oblasti Oleg Muračov. Ukrajinska vojska je izvela 14 udara dronovima na transportni pogon Zaporoške nuklearke i došlo je do požara. Visok nivo opasnosti od dronova i dalje je prisutan u oblasti transportnog pogona Zaporoške nuklearne elektrane, koji su napali oružane snage Ukrajine. Opštila je Evgenija Jašina, direktor za komunikacije elektrane. Prema njenim rečima, napad Ukrajinska na transportni pogon predstavlja terorizam. Mađarska je uspela da izdejstvuje značajnu izmenu saopštenja lidera država Evropske unije o pitanju pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i da iz teksta izbaci formulaciju o ubrzanom prijemu, saopštio je novi mađarski premijer Peter Mađar, koji prvi put učestvuje na dvodnevnom samitu u Briselu. Mađar je u više navrata isticao da se nova mađarska vlada protivi ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju.

0: bi neprijatelj sam.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.